0: 1.7. OKFM 101.7.
1: OKFM
2: 101.7.
3: Efira, mechi awo nyeso.
2: Hey, ewura, emfa se ma mesu o. Wati. E ba fa se tia me. Mo yem nyo nyo.
3: Won so pepe.
2: Hey, oh, wafi. We die me pese oni fie ewura be kon. Eh, fie ewura we die ye kwa sori abo o. Ewura de. Mo mo kwa sori.
4: Ye bo pa ye.
2: Ewura de ka soro ho a. Wati. E bi se se wo ba anhwa wa kra ba ko mpo. Wunya. Oni pa da se ne timi koto this way chocolate drink. Wo ne ne yire ne ne ma. E di su ehia twabia nom anopa. Na owi a, wo sa de bia hye fridge mu. Wo mako school pon a, wo sa ba be yia nom. Enim pore se ne kan ne ne twa somu pa, en de ne kore. Ne fie wura beti ha. Anopa dio, ewia dio, enimre dia mo no makode o. Mo mame. Na mu wi a ma sora kwa transform dem se. Ye ko sumu
3: ya. Mese ya nadi ya ye late nso mi yanki kabin je fie wura ye wi a yakosere bo
2: fate.
3: Ke efie wura. Wuti fia se light be no water be ba wuntu ya bi. Wo bo asa sika na ne fa koto this way chocolate drink. Ne ba nom.
2: Ta hwe me catch your plane, ne plane fa.
3: Ehe.
2: Se this way chocolate drink no. Metumi ato bi pa na so na me de so mo ahwe.
3: Wati.
2: E de mi hian nsuo sie. Na nsuo sie so mi ntoi. Se me bufu a, betumi ato bag mu a. Wati.
4: Ye efie wura, wen kwa de ma bumfu. Ne koto mi nwe.
3: Efie wura fi de ya bre ma bumfu bi.
2: Munyam sumponi. Na mo ba yetrim adefo.
5: FGA aji ejedi enkrato yi atum.
6: Kwame, me hia wo mu awo. Me ba panyin no kane no onimade pa. Na so na se bua na obon. Me twene ho amenti ase.
7: Na so we de simple bra. Fanuko White Stone Dental and Eye Care. Na yen checking animano.
6: Oh, jai sameni abrewate. Me ba bo na make as much as me fanuko eye care clinic.
7: Na wonnim se enkwada bi wo no mu a. Wo adesua enkoyie nyina no efi wo ani. Akwada bi a bra teacher ni kira de no won hu ade ni yi so wote ani ma na so wote akire e ba ne sa fa no bra White Stone Dental and Eye Care ni nyi nyi twemu fa ne ni no oho bia en terms ye bebe ni asia no ama no
6: ai ai ampa o na se kwa ni yade no e ba e monka ye wa adwenye o se bibia ye fine wo be kwa na bibia ka akire wani sei na se kwa masate se wono mo moja bruso ni asi che yade no ai ane momo ni yade ba
7: sa bebe onipa bia kwa no afemu wan kwa check up e wani ho kwa no enyem prenu why Stone Dental and Eye Clinic say faunu abusua nyina ebra ni enye hwehwemu emfa mani ene mose ho oho bia no yebehwe ni asia no ade amamo ye wo abefun fidie ultra modern diagnostic machines ahodua ye de yesan hwemu no ye dwuma efo so de wani wote ento ba ye beje ofel so why Stone Dental and Eye Care e wo East Legon ye be MTN office kesie no free wo 0242251983 and 0240452992
8: why Stone Dental and I care. When me and Okania.
9: Yamenu! Yamenu! Ejaba boni dia drua ma wubi. Eti yamenu afa hini me shi fufu tia seda dada minya wafoi. Papa isu befie ni enye fufu ya. Asa mwaba. Na su obeyi. Wedi fufu edie di mpreni ni mpren sada kwa. Beye di ni enye fufu ha. Akwale wanyane.
10: Adua mo adjuma. Send me nifi adjuma di dimini. Fufu ka krabo ome dienu. Enu watu me chema da pasa. Hey. Asa mwa kenya matiri nyira.
9: Ah, wati ya ti. Nasi make him mebua.
10: Eba mdi odi kwa mumu. Nese siade obre tu ochu. Fufu ya iwono wadromo pam. Na wame su. Na uti mwaba. Na wo sadade na wo tim fra kwade ne nyina twatwa meka saya needful sada roma wo bia mani ye pa ya wayam body fufuwe ne manken fufuwa why ne powder wo de gueda kam ya fra no needful fufura
9: eh enye no bi na masori ba until izi kama mi di ye yo
10: sesedia
9: mame hwe oh e bia